prietene, well, dește potine, balate, gărib, urbete, care, fărbă, căhelo. Bele, bende, romia, oi, bende, că grane, halo, deste, mâtcă, lepce, de râziane, halo, oi.